0: بەرز شەجیاوازەکان خورتێن. شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی. ژینگەی یاریکردنی مناڵە چاوکەشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت. شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات. بەرزایەکان سلێمانی، بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی.
1: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0 حەوت سەد و هەشتا و یەک 05 05.

0: ئەم سوکەشتی کردەواریان لەلات زوانە زۆر کەسیش بۆ فەرمانگەکان دەیکڕێ و دەیبا لە دیواری دەدەن و کوتابڵە
1: دواتر مافورانی ئەوەی دروستی ەکەن چکەوە سەر بە هەولێرن ئەچتەوە هەولێر بنی لەوەیە
0: بە لەوێ پێشانگامان هەیە لە خەڵایە
1: بەشی کشێکرێتە پێشانگاکانەوە ە
0: لە پێشانگاکەدا دەندرێ بۆ فرۆش گەشتیار سەردان دەکا لەوێ دەیبینی و دەیکڕێ
1: باشە خەت چی دیتە شوێنێکەوە ئیشی دەستێکی خۆت بینی بێتەوە
0: بەڵێ بەڵێن لە قەڵاری تومە لە هەولێر
1: بەڵێ
0: لە دایرەیەکیش دی تومە هەڵا ئەسرا
1: دڵخۆش بوو کە ئەبینی جێگە دەستی تۆ دیارە
0: زۆر خۆشە لەبەرەوەی لە بیداتیەوە بۆ خۆت دەیکەی ماوەیەکی زۆر کاتی بۆ دادەنەی دوای ئەوەی دەزانی ئەو شتە چۆن بە زەحمەت کراوە داوێکی باشی تێدا بەکارهات و کوالێتێکی بەرزی هەیە قەت لەبین ناسێ لەوانەیە ئەو ئیشەی من بۆ هەزاران ساڵی دیش بمێنێ هیچ سیلێ نایە لەبەرەوەی هەمووی یەک بەیەک گرێ دەدرێ مافورێکی زۆر قایمە زۆر باشە فەرخەکەشی لەگەڵی بازاری ئەوەیە لا هیچ بە هیچ شێوێک تێک ناچێ ئیلا مەگەر سووتێ تەنها هیچ سیلێ
1: نایە
0: هیچ سیلێ نایە
1: ئێستا هەنێ مافور هەیە حتکە تۆزی ئای بەرکەوێت تێکەچێت
0: بەڵێ نا ئەوانە وانین ئەوانە داواکەیان زۆر ئەسڵە زۆر باشە بە سەدان ساڵ دەمێننەوە
1: باشە بۆ دروستکردنی ئەم مافورە کە قەڵای هەولێری تیا دروست دەکەن چەندێک کاتیەوەی تۆ لە سەرەتایی دوایە
0: بەڵێ من لە سەرەتام لەبەر ئەوەی داواکانی هاوریشمە و زۆر زۆر باریکە
1: بەڵێ
0: زۆر کەم هەڵدەستیانی وەکو داوەکەی دیکە نیە داوەکەی دیکە لەوانەیە بڵێم یەقلی بەخە سێ قلیوەی ئەوەی هەیە ئەرز دەبێتەوە بەس ئەوە تەنک و ناسکە هەندێک ماوەی زیاتری پێویستە لە مافورەکان
1: چەندێکی ئەمە
0: ئەوە حیسابی یەک وەرتێ گەورەی بۆ دەکرێت چون هاتەوە باڵێک باریکە لەوانەیە هەشت بوون و مانگی پێچێ
1: یانەکێتە ساڵی تازۆ
0: ئەرێ وەڵا
1: منە
0: بەڵێ
1: باشورت ئەمانە ئاوریشمە
0: بەڵێ ئاوریشمە داوەکانی و زۆربەی داوەکانی دیکەشی ئاوریشمە
1: ئەمانی لای منن
0: ئەوانە من ئەوانە
1: ئادی توا با بیبی ئەمە فەرقی هەیە لەگەڵ ئەمە
0: بەڵێ زۆری فەرقەیە
1: ئەمان
0: لە ڕووی نرخەوە گرانترە لە ڕووی مانەوەشەوە زۆر قایمە دوای ئەوەش بریخەیەک دەدا بمافورەکە ینی وەکو چۆن شەوکە گڵۆپ بژێنەوە وەکو شەونمایە دەردەکەوێ زۆر جوانە بەڵێ
1: کەواتە ئەگەر مافورێک بە ئاوریشم دروستکرێ باشترە وەک لەمە
0: زۆر باشترە بەڵام زۆر زۆر زەحمەترە ئەوەیان سوفێکی ئەوەیە قوبابەیە قوبابە لە ئەوریشمەکەی بڵێن هەرزانخوا
1: دەستەکانە خۆش بێ ئەمان بۆ تۆمان بۆ گوڵاڵەخان من ئاوێکی ترمەتوانی بیتێ
0: گوڵاڵەخان
1: ئای دەستەکانە خۆش بێ قوربانم زۆر زۆر سپاس لە شە ساغ بێخواوت هی ئاوریشمەکە تۆزە قورسەوە نیە
0: بەڵێ ئیشکردنەکەی زەحمەتە و زۆرش گرانترە نرخەکەی لە چاو تاوەکانی دیکە
1: گرانترێ
0: بەڵێ ئەوە ئاوریشمی ئاسڵە
1: زۆر باشە چ بەشێکی ئەم مافورە تۆزە قورسە بەڵێ زەحمەت ئەمە کاتی زۆر چێوێت و
0: ئەو بەسمەیە بەسمەکەی ئێستا بەسمە قەدیمەکان ئەو هاان یعنی دێتە بەر چای خۆت
1: بەسمان چی گوڵاڵەخان
0: بەسمە ئەوەی نەخشەکەی لەسەر یعنیە تۆ بۆ منە قەڵای هەولێر دەستنی شتێکت دەدەنە لەسەر ئەو دەیچنی هەر ئەوها ناتوانانی داواکان تێکەڵ دەبن
1: بەڵێ
0: بەسکە خەریتەیەک بەسمێکت لەبەر دەستی بوو وەکو ئەوەیە گوایە تابلۆیە گوایە لەبەر دەستە لە ڕووی ئەو بەسمانە و گوڵانە لێرە دادەنی ئەم تێکەڵی ناکەی داوەکان
1: باشە
0: ئێستا لە کۆمپیوتەرەکە بە ڕەخەم دانراوە بەجێ ئەوەی لەبەر ساوت بێ نازانانی سدادنی بەس ڕخەمەکەی لێرەدایدنی لەبەرەوەی وردە و قرسسا و
1: کاتەکانیان ئاسانترە و دوانە
0: ئەوە
1: ئەوان
0: زۆر ئەوە ئەو پەڕی پێنج بۆ شەش ڕنگشی تێدا بەکاردێ بەڵام ئەو 150 ڕنگشی تێدا بەکارات
1: گوڵاڵە خانەکەم جار چۆن هەرتیام کارگەی مافورە
0: من لە منداڵیەوە هەر حەزم لێ بوو لا ئیشی دەستی و
1: سنەی
0: نوشت زۆر حەزم لێ بوو کە هاتمە ئێرە لێرە وەرجیرام و کاتە تێستێکمدا لە تێستەکە دەرچوم
1: بەڵێ
0: دوای ئەوە لە ئیشەکە وەرگیرام شارزایم هەبوو چونکە لە منداڵەوە بە دوایەوە هەبوو
1: لە ماڵە دروستە کردووە مافور
0: لە کاتی خوێندن وەکو ئەو شتەی کاری دەستی کە دەیکەی بۆ مەکتب کردە بووم ئیدی هەر لە مێشکم ماڵ
1: بەڵا ئافرن دەستەکانە خۆش دایکیت
0: بەڵە
1: چەند مناڵە هەیە
0: دوو منداڵم هەیە
1: ئیخوالێت قرز نییە کاری دایکاتی و لە دەریشە کاری
0: بەرەی وڵا قورساتی خۆی هەیە لە هەمان کاتدا حەسانەوەیەکی مێشکیشەکە دێ دەرێ لە ماڵێ ایشک بدستی خود دکی و دی نابرادر کند کاتیک بسر دبی و حریتی که مالی اوت هیا یعنی خود هیا سخن بیدی کت هیا با خود زور از به مندوبون نه که ده حسیت او او مندوبون آمد لبید بسیت او که نتیزه که ده بین
1: بگو من خود خلقی کوید؟
0: بله
1: یکی لده ایگ بوی؟
0: بله هر لکویا
1: هر لکویا
0: بله
1: دی خواهش ساق به دست کان خوش به تو تانی سر خالی کارکت بله زیادی لکاتی نگید
0: دستی توش خوش به بخیر

0: رادیو خاک نو نو پوینت یک. بۆ ڕیکلامکردن لە رادیو تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505.
1: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
2: گوندی گەشتیاری قەیوان پرۆژە ناوازە و ستراتیژیەکەی شاری سلێمانی دەرفەتێکە دووبارە نابێتەوە. ئەم پرۆژەیە لەلایەن قەیوان گروپەوە بنیاتنراوە. ئێستا دەتوانم ببنە خاوەن ڤیلایەکی گەشتیاری لە گوندی گەشتیاری قەیوان. پرۆژەکە دەکەوێتە نزیک پارکی هەواری شار و ژینگەی گوندەکە تەواو خاوێن و تەندروستە، چونکە لە سەدا 75 سەوزاییە. لە جوانی و دڵگیریدا شوێنەکە لە کوردستاندا بێوێنێ. خزمەتگوزاریەکانی وەک مزگەوت، ناوەندی پەروەردەیی، مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەتگوزاریەک تۆ ئارەزووی دەگەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤیلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
1: ڕیکلام کردن لە رادیو تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505.